0: tre bebia na enso anya bibia to me yem ya funu de o sori na opa bia na wo so utimi efidi no enye sa enye
1: meter
0: edru bebia na nipa edi sempo nipa hia nipa
1: abla mi di tupe ama yi me wan
0: especially ye jina bebia ye nyina ye fa ka se bus stop bewu obi nka se obi hotanso bibisi a na e kame ya se we o na umfama die e mame nanso ba bus stop a hu se me jina okra wan fi me pa cho some moment no happen akai hu no se se o munchi chocolate chips ni bi cookies no e wo wo ho a wo di she wanum na oje crowd we the way o mu ku na o